Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten.

0: North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet I fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen I Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som I februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som I over 6 timer var savnet I Rødberg I Nore og Uvdal I Buskerud funnet I god behold I natt. Mannen I 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep I går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I dag får vi en litt skyet start på dagen, men det skal lette utover formiddagen, og vi skal få relativt pent vær utover. Det blir 22 grader på det varmeste.
2: Du hører NFM Rock. NFM Rock en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lo Velde. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på én kanal. NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Bergen FM hjemme.
1: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen i Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som i februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. En turgåer som i over 6 timer var savnet i Rødberg i Nore og Uvdal i Buskerud funnet i god behold i natt. Mannen i 70-årene ble oppdaget av politiets drone rundt klokken 4, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Tett tåke og krevende leteforhold gjorde søket vanskelig. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep i går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag får vi en litt skya start på dagen, men det skal lette utover formiddagen, og vi skal få relativt pent vær utover. Det blir 22 grader på det varmeste.

0: Good morning and welcome to the breakfast show. Dette frokostshow på NFM som prøvde seg på en internasjonal vri, men den falt helt igjennom. Skikkelig dårlig gjennomført. Vi og la dette være standarden for resten av frokostshowet.
1: Skal vi virkelig det?
0: Neida.
1: Neida.
0: Velkommen til frokostshow 3. juni, onsdagsmorgen. Vi holder det gående frem til 10.

0: bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wakeup Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Alle de beste låtene in rock og pop rock samlet på en kanal. NFM Rock.
0: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: har den 3. juni I dag, og hvem det som har bursdag?
1: I dag det Louis Partridge, som vi har sett I Peter Pan og Enola Holmes blant annet, blir 23 år. Biba Dubi har vært å høre på 1 og 5 rock og blir 26 år I dag. Ståle Sandbeck ordnet oss med OL-medalje under Sochi OL for noen år tilbake. Snowboard-helten blir 33. Megdi fra Karpe blir 42 år I dag. Jeg vel I full gang med å planlegge noe Karpe World utover sommeren hösten. Vi kan gratulera Kristoffer Paulsen Vatshaug, tidigare försvarsspelare I Molde, la upp där I 2014 blir 45 år idag. Och så har vi Halle Madcon som fyller år idag. Josef Voldemarian blir 48 och Jill

0: båtliv. Farvann AS for båtfolk.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgästföreningen kaller situationen ett ufrivilligt preventionsmedel.
2: Bostadsmarknaden har blivit ett ofrivilligt preventivmedel som gör att folk inte kan skaffa barn.
1: Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. Litt før klokken 3 i natt norsk tid tok spillerne og støtteapparatet seg til Greensboro i delstaten North Carolina. De neste to ukene skal de forberede seg til gruppespillet i fotball-VM, og første kamp mot Irak 17. juni. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at virkelig

0: Politico og Norsk Journalistlag ikke ble enige I meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer I TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut I streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Australsk presse melder at prinsesse Ingrid Alexandra observert på flyplassen I Sydney på vei ut av Australia. Hun skal reise hjem til Norge. Bakgrunnen kronprinsesse Mette Marits helsesituasjon og kroniske lungesykdom. Kronprinsen sier han forkorter sin Japan-reise for å komme hjem til henne. Mannen som I februar forskanset seg utenfor Bergen og skjøt mot politiet skal fortsatt sitte varetektsfengslet. Hordaland tingrett ville først løslate ham, men politiet anket. Gulating lagmannsrett ga politiet medhold, skriver Bergens Tidende. Forsvareren sier at saken trolig ankes videre til Høyesterett. Norsk Tipping ble rammet av et tjenestenektangrep I går kveld som overbelastet enkelte tjenester og satte flere ut av spill, skriver VG. Selskapet opplyser at det dreide seg om et såkalt DDoS-angrep. Eurojackpot-trekningen ble gjennomført uten problemer. Telenor undersøker årsaken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag får vi skyet vær, men innimellom kan det hende at sola gløtter fram. Det blir oppholdsvær, og vi får 23 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Klokka har passert 7, på tide å komme seg opp av senga og starte dagen, kanskje?
1: Kanskje.
0: Eller så kan du bare ligge og dra det litt til, samme for meg på en måte. I alle fall I gang.
1: Ja, jeg trodde du skulle komme med et banneord der, å, når du hang deg opp I F-en.
0: Og overhovedet ikke. Vi skal åpne historieboka og se hva den 3. juni har gitt oss opp gjennom tiden. Og det har faktisk gitt oss uniformer.
1: Ja.
0: Brukt av basketballlaget New York Knickerbockers. Det ble første laget som brukte uniformer faktisk. På laget satt I 1849. Denne dagen har også gitt oss bikinier I fleng. For første gang ble det vist bikinier under et moteshow. Det var I Paris, og året var 1946.
1: Jeg tipper at det lagde litt overskrifter, jeg.
0: Antageligvis. Så skal vi innom 2006, da det var et svært salmonella-utbrudd. Det var det 35 som ble smittet, og muligens forårsaket et dødsfall også, da det var salmonella I First Price salami, eller salami, som vi sier.
1: Salami.
0: Til slutt innom 2007, ja, det lenge siden vi har hørt fra Paris Hilton, men på denne dagen I 2007 så var hun I søkelyset for bare time etter at hun deltok på MTV Movie Awards, så sjekket hun inn på et sånt senter for å sone en dom for brudd på betingelsene I en tidligere sak.
1: Ja, hun var litt rampete på en periode der. Cut my life.

0: Alex!
1: Hvis man har absolutt ingenting å finne på denne onsdagen, hva skal man gjøre da?
2: Nei, man skal ta sykling fatt og sykle seg en tur. Det I hvert fall verdens sykkeldag I dag. FN som gir deg muligheten til å la bilen stå og ta litt mer miljøvennlig valg I form av fremkomstmidler.
1: Foreløpig for sent, for min del.
2: Ja, for min del også. Verdens siderdag I dag, og den kan jo markeres på flere måter, enten ved å kjøpe noen sider og smake, eller å lage sider, det går jo også an. Det vet jeg om flere som driver med. Til slutt, kjærlighet overvinner alt dagen, og det handler jo om å hoppe på kjærlighetstoget og gi kjærlighet til folk du liker, folk du møter og folk som deg nær.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Vi skal prøve oss på en liten wake-up call også I dag, så vi får delt ut noen bursdagskake. Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på enfm.no for å melde på.
1: I dag sender vi en hilsen til Kjell Erik Frøyen, som blir 40 år. Kommer en hilsen fra Kristin og barna, og så det Malin Husta, som blir 25 år I dag. Der kommer en hilsen fra Momo. Vi plukker opp telefonen og ser om vi får tak I Tonje Misund. Hun blir 25 år I dag. Trukket ut om for dagens bursdagskake, og den får hvis hun tar telefonen.
2: Hallo?
0: Gratulerer med dagen!
2: Tusen takk!
0: En wake-up call fra 1FM til her.
2: Ja.
0: Hvordan går det med det?
2: Nei, nå... Jeg sover.
0: Vi vekter det, rett og slett.
2: Ja.
0: Det Lukas som har bestilt vekking til det.
2: Åh, det koselig.
0: Han skriver at du hardt arbeidende både på skole og som frivillig I Røde Kors. Alltid hjelpende hånd, alltid smilende og bli med en smittende latter. Turglad jente som trives godt på topptur, står det I påmeldingen.
2: Så
0: alltid smilende og bli det. Altså, selv om vi ringte og vekte det, så, det, så hører vi smile godt.
2: Ja.
0: Hvordan skal du bruke bursdagen da?
2: Nei, det praksis på skolen, så det blir vel det I dag, også ikke noe, kanskje en fjelltur.
1: Hva det du ute og praktiserer da I praksisen?
2: Nei, nå jeg på legevakt og ser hvordan jeg gjør ting der.
0: Ja, der det vært travelt.
2: Ja, av og til.
0: Av og til, ja. Ikke alltid altså, så det går an å få time fort.
2: Ja, det går veldig.
0: Hvor går turen den I dag da, når du skal på tur?
2: Nei, det blir vel Galten.
0: Det favorittturen?
2: Ja, det nært hjemme, og så slipper å kjøre. Og.
0: Ja, bare springe en liten tur opp.
2: Ja.
0: Dagens bursdagskake skal du få med oss, Sonja. Vi sender den din vei og håper at du får en fantastisk dag.
2: Jo, tusen hjertelig.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godman leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Politiet pågrep tre personer i en stjålet bil sent I går kveld. Politiet fikk melding om en bil som kjørte vinglete på E39. Da politiet prøvde å stoppe bilen ved Furusetfjell I retning Botnfjorden, ville ikke føreren stoppe. Kort tid senere kjørte bilen av veien, og tre personer løp fra stedet. Alle ble pågrepet etter kort tid. Politiet opplyste at personene var ruset, og at bilen var meldt stjålet. Det opprettet sak og tatt prøver. Psykiatritilbudet I Nordmøre og Romsdal kan bli samlet på ett sted. Helse Møre og Romsdal vurderer nye kutt for å spare rundt 20 millioner kroner. I dag det døgnplasser både ved Knevesen-senter I Molde og på Nordlandet I Kristiansund. Nå skal det utredes om tilbudet skal samles enten I Molde eller I Kristiansund. To profiler I Molde-fotballen har gjort store boliggrep. Tidligere MFK-kaptein Magnus Wolff Eikrem har solgt leiligheten sin I Brunvoll-kvartalet for 8,5 millioner. Og Moldes nye trener Sindre Kjelmeland har kjøpt bolig I Årelia for 8,7 millioner kroner. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi skya vær, men innimellom kan det hende at sola gløtter fram. Det blir oppholdsvær, og vi får 23 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Det frokost som her på 1FM, det onsdag, og det betyr at vi skal innom spalten vår. Det noe med oss alle.
1: Og I dag så skal vi innom noe som heter fantomvibrasjon.
0: Og hva det for noe, det skal Øyvind Tryleiner få fortelle oss ganske snart. Han fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 1fm.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
6: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Velkommen til en ny utgave av Det noe med oss alle. Vi har med oss Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut i Molde idrettsklinikk. Good morning.
1: Good morning.
0: Fantomvibrasjoner.
1: Fantomvibrasjoner,
0: ja. Hva det for noe?
1: Her det mulig å spekulere i mange retninger i forhold til hva fantomvibrasjoner kan være.
2: Har det med fantomsmerter å gjøre?
1: Nesten. Det er noe av det samme, men fantomsmerter det heldigvis ikke en alvorlig lidelse.
0: Det sånn leamus?
1: Nei, det det ikke, fordi leamus jo en ekte vibrasjon. Men fantomvibrasjoner, det den følelsen av at nå har telefonen min mottatt en melding, og så tar man opp telefonen, og så det ingen melding der.
2: Så føler man seg avvist.
1: Og så, ja, så, i stedet for at man blir begeistret over å få det, det noen har taket meg. Dette gir oss et signal om, det hvor gira hjernen vår på å oppleve signaler fra rundt telefonen, og hvordan hjernen kan feiltolke input fra det området. Så i det blikket man beveger seg, og det som egentlig skjer at det noe tekstiler som sklir over huden eller et eller annet sånt nå, så hjernen så opptatt av det vi kaller for prediktiv koding. Den forutser hva som kommer til å skje, og den så innstilt på at telefonen kommer til å ringe, at når den merker et eller annet i den området der, så tolker den, nå vibrerte det.
0: Så dette en ny greie, det altså?
1: Dette en ny greie, det en ren mobiltelefon-relatert greie, i forhold til det at man faktisk da hjernen tolker signalene fra kroppen feil, basert på hva den forventer og hva den ønsker at skal skje.
0: Så hva sier det her om oss, at vi har alt for mye skjermtid, og at vi har...
1: Nei, det ikke det sier, men den sier noe annet som viktig, og den sier at hjernen vår ikke nødvendigvis får eller tolker signaler fra kroppen presist, og at den kan tolke feil og gi oss feil input. Og dette ser vi jo da i andre situasjoner også, i forhold til for eksempel dette med smerte, der vi også driver med prediktiv koding av hjernen vår i forhold til smerte. Og når man har langvarige smerter, så begynner man å bevege seg som om det kommer til å oppstå smerte, og den bevegelsen i seg selv fører til at man trigger smertetolkning i hjernen sin. Og det betyr at ved langvarig smerte så kan man lære smerteadferd, fordi hjernen så opptatt av smerte, på samme måte som hjernen opptatt av telefonen, så den opptatt av bevegelser i det smertefulle området, og man beveger seg med frykt, og man beveger seg med stivhet og beskyttelse.
0: Kroppen finurlig, rett og slett.
1: Veldig finurlig, men også den type smerter det mulig å behandle, og da man inne på den retningen som man kaller for pain reprocessing therapy, der man går inn og ser på hvordan vi jobber med hjernens forståelse av kroppen, sånn at man kan desensitisere seg litt i forhold til de reaksjonene der, på samme måte som man kanskje kan lære seg å tolke signalene fra mobiltelefonen riktig.
0: Ja, men fantomvibrasjoner fra mobilen, det ikke noe vits å gå i behandling for.
1: Det ville være å ta i.
0: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.

0: Det kommer en ny sesong av Forræder ganske snart, og der det en del kjente ansikt.
1: Det det. Blant årets navn finner vi Linnea Myhre herfra. Vi har også Unni Lindell, Kjetil André Aamodt, Silja Javad El Bakali, Sanna Saroma, Henrik Farli og Jonny fra Jonny Onkel P, bare for å nevne noen av dem. Forrige sesongen jo den mest sette av alle sesonger, og fikk til og med pris under gulleruten for beste konkurransedrevne reality, så forventningen til hösten skyhøye. Och den sjette säsongen av Forræder, den kommer till hösten. TV2 lover både skumle vrier, hemliga uppdrag och en splitter ny rolle också för publikum som ser på. Vi ska till Ray Romano, mannen bak Alle elsker Raymond. Han älskade aldrig titeln på den serien. Han klagade till och med till presidenten I CBS för att pröva att få en annan titel där. Men det var brodern hans som en gång sarkastiskt sa Raymond går på jobb og får priser. Jeg går på jobb og folk spytter på meg. Alle elsker Raymond. Og serieskaper Phil Rosenthal, han putta det inn I manuset. Til tross for at Ray tryggla kanalen om å bytte navn, så ble det som det ble. En monsterhit og en titel som Ray Romano har måttet leve med hele karrieren sin.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokken 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Dette NFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
7: I don't wanna be that guy, says he's gonna make it. Lives at his mom's house, doesn't do anything but complaining. Drinking and gaming, letting the days go by. And he shows no signs that he's changing. Remaining complacent, doing the same thing over and over again. And he hates it, every waking moment. Every chance he gets, he blows it. I've got a habit, and it keeps me sick. I can't kick it, I need one more hit and

0: Klokka nærmer seg 8 på en onsdagsmorgen. Du frokostshowet på NFM. Her skal det snart bli nyheter. Andre, du på plass?
1: Jep, jeg på plass, og jeg har en ganske lang kikkert. Den ser hele veien til Australia. Ingrid Alexandra, hun jo på vei hjem til Norge på grunn av situasjonen til sin mor, kronprinsessen. Kronprinsen avbryter et besøk I Japan, altså kutter ned med en dag, også på vei tilbake til Norge. Og tilbake I Australia så står det en kar som har ståket prinsessen, og det hele endte med dom mot ham, og ikke bare det, men også en runde med slåssing utenfor. Jeg har alt om det om et øyeblikk.

0: 1.5 hjemme.
1: En australsk mann er ilagt besøksforbud mot prinsesse Ingrid Alexandra, det melder avisen The Sydney Morning Herald. I et rettsmøte i Newton Local Court i dag ble det avgjort at forbudet skal vare i 2 år. Mannen havnet i basketak utenfor rettslokalene, ifølge australske medier. Mange unge svensker velger å ikke få barn på grunn av krisen i utleiemarkedet, det melder Sveriges Radio. Ola Palmgren i Hyresgjestforeningen kaller situasjonen et ufrivillig prevensjonsmiddel.
2: Bostadsmarknaden har blivit et ufrivilligt preventivmedel som gjør at folk inte kan skaffa barn.
1: Stortinget skal i dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Det kan bli TV-streik. Det klart etter at Virke og Norsk Journalistlag ikke ble enige i meklingen innen fristen ved midnatt, og meklingen fortsetter nå. NJ varsler at 74 medlemmer i TV-produksjonsbransjen kan bli tatt ut i streik dersom det ikke blir enighet. En streik vil ramme flere populære programmer. Regjeringen gir

0: mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn i fjor. Og tre unge skolejenter fra India har funnet opp en enkel måte å fjerne mikroplast. De bruker tamarindpulver. De tre 16-åringene de første som vinner prisen Earth Prize for sin oppdagelse. Pulveret oppløser seg i vann og binder mikroplast til klumper som lettere å fjerne. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag får vi skyet vær, men innimellom kan det hende at sola gløtter fram. Det blir oppholdsvær, og vi får 23 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Klokka passert 8. Riktig god onsdagsmorgen. Dette frokosten på NFM. Vi har et par timer igjen og skal starte denne timen med en liten oversikt over det som skrives nå på morgenen. Vi starter med vår egen romstartsbustike som blant annet kan skrive litt, eller ja, som formidler litt om eiendom. Det den nye kvartalet I Granfjæra som dominerer eiendomsoverdragelsene for mai. Der det solgt boliger for over 258 millioner.
1: Yes.
0: Så det blir nok en fin plass å bo for. Jeg har jo sett at det enkelte som har flyttet inn der allerede, mens ikke alle disse boligkompleksene eller blokkene har kommet opp enda. Og så har de jo litt igjen på utsiden også, da ser jeg jo på bildet her at det skal jo bli en fin marina der og sånne ting.
1: Ja, det blir flott. Det
0: har vært fint å ha toppleilighet og der og sette ned på millionjåten som ligger rett utenfor.
1: Ja,
0: vi kan drømme vi.
1: Det kan vi, få vinne I lotto først.
0: Ja. Hadde vært en plan. Så skal vi ta en liten kikk på Dagblad. Der det jo, som Endre var innom I nyhetene da, prinsesse Ingrid Alexandra på vei hjem fra Australia. Hun har landet på morgendrag på Gardermoen, tilbake på norsk jord. Ellers så står det om at en mann ble pågrepet, sendte mistenkelig brev til Ingrid Alexandra. Pågrepet utenfor retten. Som også Endre var innom på nyheten da. Dagblad skriver også om det samme. At,
1: skal vi innom Dagblad to ganger?
0: Nei, det var VG.
1: Ja, det var VG først, ja. Ja, ok.
0: Og så Dagblad som skriver om akkurat det samme. Så det som den største nyheten akkurat nå. Akkurat nå.
1: Akkurat nå. Akkurat nå. Akkurat nå.

0: Moldes hovedtrener Sindre Kjelmeland endelig på plass I byen. Han har kjøpt bolig til over 8 millioner og har kommet på treningsfeltet og nå ting I rute for han. Veien har vært lang, for han måtte jo gjøre ferdig kontrakten sin I Polen før han kom hit. Men det var ikke bare Molde som var interessert I Sindre Kjelmeland.
1: Du nevnte jo Sarpsborg her, at de prøvde jo å hente det I fjor.
2: Det begynte I september, og jeg rakk vel egentlig helt nesten til november-desember faktisk, det nok. Det var jo en dryg prosess takket være litt Lech Poznan, og de vurderte også faktisk den samme varianten som Molde. Eller de godkjente også på et tidspunkt den samme varianten. Nå ser jeg at de har spekulert I deres medier på at de ikke ville vente, men den kan jeg bare dementere her og nå. Det klink usant. De ville vente til meg på samme måte som Molde. Men jeg vil litt til Molde.
3: Skjønner jeg godt. Mykje finere I Molde enn I Sarpsborg. Det trist plass.
1: Ja, du ble observert at du drev å filme litt sånn utover fjorden her før kampen I helga.
2: Det ikke sant.
1: Eller at det var en FaceTime-samtale kanskje, eller noe sånt?
2: Det var nok det I så fall. men jeg har ikke filmet. Nei, jeg synes det veldig fint her, altså. Det ikke det.
4: Turist.
2: men jeg følte meg. Nei, men I desember var jeg veldig sånn at det var utrolig fint her. Jeg var på en prolisensamling I fjor, og jeg synes det var kjempe topp fint her I byen. Så ja, Sarpsborg var aktuelt. Målet veldig fint. Finere enn Sarpsborg, kan man si.
3: Ja, nå det god. ja. Nå sank du poeng.
1: men var de såpass samtidig at du sto liksom med det valget? Sarpsborg eller Molde?
2: Tre klubber sto I.
1: Hammarby. Det var ikke en liten klubb heller da.
2: Nei, og der var det jo mer at Hammarby var veldig usikker på om de skulle hadde muligheten til å vente på at jeg skulle komme hvis det ble scenario. Men jeg var også veldig bestemt på at jeg ville med til Molde foran Hammarby.
1: Det må jo gi en enorm selvtillit når det står klubber I kø som liksom villige til å vente også, da, så lenge på at du skal ta over.
2: Ja, det jo viktig å punktere at Hammarby gikk jo aldri til det steget at de sa det. Men for meg så var det hele prosjektet rundt den følelsen jeg fikk her I Molde som var helt avgjørende for meg. Med de samtalene jeg hadde og den strategien som lagt der og det som jeg ble forespeilet at skal skje, som var avgjørende for meg. Så det jo klart, men det, sånt blir jo litt tilfeldig også, og så begynner det å komme den ene, og så det jo litt sånn, ja, det gir jo en, selvfølgelig en, der og da, en, altså det gir jo en selvtillit, men altså, både selvtilliten og ydmykheten tror jeg at jeg hadde hatt uansett, og så jeg veldig fornøyd med at det landet der det gjorde.
0: Det sa Moldes hovedtrener Sindre Kjelmeland I podcasten RB Sporten, ny episode ute nå, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
5: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
6: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge over likeholdet. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
9: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFM Rock.
10: Frokostshowet på NFM sponses av
4: Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Og flagge med regnbueflagg eller ikke flagge, det spørsmålet når reporter Ulvil Due har vært ute på gata og snakket med folk I Molde.
1: Juni den offisielle Pride-måneden, og I flere år har diskusjonen om hvorvidt man skal heise regnbueflagg på skolen blussa opp. Vi tok turen ut I Storgata for å høre hva folk I Molde synes.
2: Jeg synes kanskje det kan være litt dumt å flagge I skolen, fordi jeg føler ikke at Pride skal ha noe I barndommen å gjøre, og det skal ikke påvirke dem på noe som helst måte, liksom. Jeg støtter jo det at alle skal få like hvem de vil og elske hvem de vil.
3: Det synes jeg helt greit. Jeg synes det faktisk veldig viktig for å vise mangfoldet som blant folk.
4: Vi tross alt I 2026, så det bør ikke være et problem, synes jeg.
5: At det flagging, det en dag. Men jeg kan også skjønne at folk liksom kan føle seg oppfordret til å like det, da. Men sånn, jeg har ikke noen formening på at det dårlig eller ikke, fordi jeg synes at alle skal få like hvem de vil.
3: Det veldig mange som imot det. Så for å være en kraftig motpol om den negative saken, så synes jeg det viktig å vise det seg frem, da.
6: Jeg har ikke noe sånn veldig sterk mening på det, men jeg tenker at det viktig at man bevisst på at det liksom en ideologisk bevegelse bak det også. At man vet hva man representerer med flagget da.
7: Det nok greit på en måte, men jeg tenker at det passer bedre for en videregående skole da. Ikke barn- og ungdomsskolen. Altså Pride, det handler jo om mangfold og det å tørre å være seg selv og sånne ting da. Men også samtidig det litt en voksen greie.
1: Hva legger du I at det en voksen greie?
7: Litt sånn generelt at man litt tryggere på hva man står for når man litt voksenere.
0: Det sa folk på gata I Molde om regnbueflagging. Reporter var Ulvil Due.

Vi skal snart til lokalnyheter her I Fyrokortshavn. Der skal du blant annet få høre om at politiet sent I går kveld pågrep tre personer I en stjålet bil som nektet å stoppe for politiet og kjørte av veien.

0: Dette NFM Nyhetene.
1: Politiet pågrep tre personer I en stjålet bil sent I går kveld. Politiet fikk melding om en bil som kjørte vinglete på E39. Da politiet prøvde å stoppe bilen ved Furusetfjell I retning Battenfjorden, ville ikke føreren stoppe. Kort tid senere kjørte bilen av veien og tre personer løp fra stedet. Alle ble pågrepet etter kort tid. Politiet opplyste at personene var ruset og at bilen var meldt stjålet. Det opprettet sak og tatt prøver. Psykiatritilbudet I Nordmøre og Romsdal kan bli samlet på ett sted. Helse Møre og Romsdal vurderer nye kutt for å spare rundt 20 millioner kroner. I dag det døgnplasser både ved Knausensenteret I Molde og på Nordlandet I Kristiansund. Nå skal det utredes om tilbudet skal samles enten I Molde eller I Kristiansund. To profiler I Molde-fotballen har gjort store boliggrep. Tidligere MFK-kaptein Magnus Wolff Eikrem har solgt leiligheten sin I Brunvoll-kvartalet for 8,5 millioner. Og Moldes nye trener Sindre Kjelmeland har kjøpt bolig I Årelia for 8,7 millioner kroner. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi skyet vær, men innimellom kan det hende at sola gløtter fram. Det blir oppholdsvær og vi får 23 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Det har vært for det meste skyet vær på morgenen I dag, men sola den kikker litt gjennom også, og det har den vært tenkt å gjøre utover dagen, ifølge værvarslet, Hanne.
1: Ja, det skal bli ganske så sommerlig varmt også. 22 ja. Grader på det varmeste.
0: Ja, det en dag som vi kan like.
1: Det såpass ja. At jeg kjører ny stil I dag.
0: Ja.
1: Altså, både caps og kjole.
0: Ja, gratulerer med det.
1: Det en ny kombo.
0: Morgendagen gir oss også opphold og delvis sky og vær og 21 grader på det varmeste, før fredagen gir oss litt regn, men 18 grader.
1: Ja, og 18 grader og regn ikke så verst, altså.
0: Lørdag 16 grader.
1: Ja, det litt verre.
0: Ja, delvis sky og med litt regn på morgenen. Søndag gir regn til kvelden, men ellers delvis sky og 19 grader. Så det litt sommervibba her.
1: Ja, altså det varmes opp til ferietid, det gjør det.
0: I can feel it.
1: Ja, deilig.
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFM Rock.
6: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
7: What is it you're trying to do with your life?

0: Vi skal innom arbeidssporten en liten tur, som har hatt besøk av Moldes hovedtrener Sindre Kjelmeland, som endelig på plass I byen. Der ble det snakket litt om hans spillerkarriere, og ikke minst hans forhold til Bodø-Glimt-trener Kjetil Knutson.
1: Vi får spole litt tilbake til hvor dette her startet. Du var jo en fotballspiller også. Hvor høyt nivå var du på?
2: Veldig lavt, apropos kjøttene.
0: Nei, jeg var... Min, ikke veldig lavt?
2: Nei, ikke veldig lavt, men sammenlignet med andre som man har snakket om nå her I studio I dag, så det ganske lavt. Høyeste var PostNord.
1: Andre divisjon.
2: Og på det tidspunktet var det jo da 4 avdelinger I PostNord, så det var jo litt mindre imponerende enn det for deg som spiller I dag også.
3: Så nivå 3/4 egentlig.
2: Det beste med det var jo at jeg ble trent av Kjetil Knutson, mitt siste år som fotballspiller I Åsane. Det var kanskje det viktigaste som skjedde med min spillerkarriere. Og for så vidt I Haugesund så var jo jeg under Erik Honland på Haugesund 2. Så det vel kanskje det som har vært mest givende, som har ført meg jo litt inn I trenergjerningen.
1: Ja, var de på en måte inspirasjonen da, til at du ville bli trener?
2: Kjetil først og fremst. Da var jeg tettest på å gi meg med fotballen selv, og det var jo da jeg hadde begynt å reflektere over en del ting. Så det handler jo ikke om nivået på Erik eller Kjetil, men det var jo da jeg begynte å se mer inn I den veien selv, og så litt jeg begynte å legge merke til ting han gjorde, og måten han snakket på, og sånn som gjorde at jeg tenkte I de baner.
1: Dette var I Åsane. Skjønte du allerede da at Kjetil Knutson, det topptrener?
2: Ja, så jeg så jo for meg at han kom til å ta en middels lavt liten klubb I Norge til ute I Champions League allerede da.
4: Men dere har jo litt samme sveis også, men du en Kjetil Knutson.
2: Ja, jeg prøver å kopiere det mest. Ja. Nei, det blir jo helt... Jeg fikk veldig sansen for måten han opererte på som trener. Det gjorde jeg. Mm. Det kan jeg si. At han skulle ta det så langt som han har gjort, det kan jeg aldri påstå at jeg har tenkt. Det tror jeg ikke noen har tenkt, hverken han selv eller andre. Så det utrolig imponerende, men at han som person og måten han leder Åsane på allerede da var imponerende, det tror jeg han kan bekrefte også, fordi at jeg følte jo ikke han og Morten Kalvenes veldig mye I tidlig fase, så jeg tror I hvert fall han enten så må jeg ha likt han veldig godt som person eller som trener.
4: Så nå skal du ta Molde til finalen I Champions League du nå?
2: Nei, det jo det som problemet med Kjetil, han har satt en standard for oss andre som nesten umulig å følge opp.
3: Han anbefalte sikkert at du skulle dra til Sverige og ikke ta en klubb I Norge og konkurrere med.
2: Nei, jeg tror ikke. Akkurat nå tror jeg ikke jeg frykter noen, skal være helt ærlig.
4: Ja, og slå Molde slå
2: da. Ja, det men jeg tror...
4: Sendte du litt blunkefesten etterpå?
2: Ja, nei, jeg gjorde ikke det.
0: Det sa Sindre Kjelmeland I RB-sporten. Ny episode ute nå. Hør den på rbnett.no eller der du pleier å høre podcasten.

0: Vi skal snart ha underholdningsnyheter her I frokostshowet.
1: Der det 23 nye kjendiser som klare for ny sesong av Forræder, som lover å skru opp temperaturen før neste sesong, og dette skal du få høre mer om snart. When we

0: Det kommer en ny sesong av Forræder ganske snart, og der det en del kjente ansikt.
1: Det det. Blant årets navn finner vi Linnea Myhre herfra. Vi har også Unni Lindell, Kjetil André Aamodt, Silja Javad El Bakali, Sanna Saroma, Henrik Farli og Jonny fra Jonny Onkel P, bare for å nevne noen av dem. Forrige sesongen jo den mest sette av alle sesonger, og fikk til og med pris under gulleruten for beste konkurransedrevne reality, så forventningene til høsten skyhøye. Og den sjette sesongen av Forræder, den kommer til høsten. TV2 lover både skumle vrier, hemmelige oppdrag og en splitter ny rolle, også for publikum som ser på. Vi skal til Ray Romano, mannen bak Alle elsker Raymond. Han elsket aldri titlen på den serien. Han klaget til og med til presidenten I CBS for å prøve å få en annen titel der. Men det var broren hans som en gang sarkastisk sa: Raymond går på jobb og får priser, jeg går på jobb og folk spytter på meg. Alle elsker Raymond. Og serieskaper Phil Rosenthal, han putta det inn I manuset. Til tross for at Ray tryggla kanalen om å bytte navn, så ble det som det ble. En monsterhit og en titel som Ray Romano har måttet leve med hele karrieren sin.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
4: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka nærmer seg ni, snart på tide med en liten oppdatering på nyhetene, Endre. Hvordan går det?
1: Hva det jeg bruker å si? Jeg kan ikke annet enn å klage. Nei, da, det går fint. Jeg har det greit og forholdsvis busy her på desken. Og det mye kongestoff I dag, eller kongehusstoff I hvert fall. Det Ingrid Alexandra som blir fotfølt av pressen. Vi så bilder av henne når hun gikk ombord I et fly I Sydney, og nå hun ankommet Norge med ditto nye bilder. Vi skal snakke litt om den saken. Vi har dessuten en god sak. Det rekordhøy punktlighet på togene her I landet, og da vi vel egentlig havn da. Oppdateringen kommer straks.

Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen I Sydney. Kongehuset sier at prinsessen I Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser I sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det enda ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal I dag behandle generell bevepning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevepning. Regjeringen gir mer penger til ungdomskultur. UKM får 16 millioner kroner. Norsk Ungdoms Symfoniorkester og Norges Ungdomskor får også økte tilskudd. Kulturtanken opplyser at det avsatt 39 millioner kroner til enkeltstående tilskudd, nesten 4 millioner mer enn I fjor. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter I USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han eier av en av de viktigste lagene I den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. I dag

Får vi skya vær, men innimellom kan det hende at sola gløtter fram. Det blir oppholdsvær, og vi får 23 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Klokka har passert 9 på en herlig onsdagsmorgen. Dere frokostshowet på 1-5, og hverdager I frokostshowet cirka 7.20 har vi Wake Up Call, der vi deler ut bursdagskake og påmeldinger. Finn du på 1-5.no.
1: Ja, vi deler ikke bare ut bursdagskake heller. Vi sender ut noen hilsninger, og I dag var det Kjell Erik Frøyen som fikk hilsen på 40-årsdagen sin, og Malin Hustad som fikk hilsen på 25-årsdagen sin. Den som stakka med dagens bursdagskake, det var Tonje Mysund på 25-årsdagen.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen.
2: Tusen takk.
0: En wake-up call fra 1-5 til her.
2: Ja.
0: Hvordan går det med det?
2: Nei, nå sover
0: vi. Vi vekker det, rett og slett.
2: Ja.
0: Det Lukas som har bestilt vekking til det.
2: Åh, det koselig.
0: Han skriver at du hardt arbeidende både på skole og som frivillig I Røde Kors. Alltid hjelpende hånd, alltid smilende og bli med en smittende latter. Turglad jente som trives godt på topptur, står det I påmeldingen.
2: Så
0: alltid smilende og bli det. Altså, selv om vi ringte og vekte det, så hører vi smile godt.
2: Ja.
0: Hvordan skal du bruke bursdagen da?
2: Nei, det praksis på skolen, så det blir vel det I dag, også ikke noe, kanskje en fjelltur.
1: Hva det du ute og praktiserer I praksisen?
2: Nei, nå jeg på legevakt og ser hvordan jeg gjør ting der.
0: Ja, der det vært travelt?
2: Ja, av og til.
0: Av og til, ja. Ikke alltid altså, det går an å få time fort.
2: Ja, det går veldig.
0: Hvor går turen den I dag da, når du skal på tur?
2: Nei, det blir vel Galten.
0: Det favorittturen?
2: Du vet, ja, det nært hjemme, og så slipp å kjøre. Og.
0: Ja, bare spring en liten tur opp.
2: Ja.
0: Dagens bursdagskake skal du få med oss, Sonja. Vi sender den din vei og håper at du får en fantastisk dag.
2: Jo, tusen hjertelig.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

0: Du fikk et gjenhør med dagens wake-up call I sted. Der deles det ut kake, men vi har jo også en annen konkurranse gående. Ikke at wake-up call en konkurranse I å få se, men vi skal trekke månedens nyfødte for mai.
1: Det skal vi.
0: I morgen.
1: Ja, og superenkel forskning gjennom mine øyne tilsier at det mange barn som kommer I mai. Ja. Og det på bakgrunn av at sånn store deler av min familie I hvert fall har bursdag I mai.
0: Har du fått barn I mai, men om du ikke meldte på I konkurransen om denne svære fine premiepakka fra våre samarbeidspartnere, så må du jo selvfølgelig gjøre det, og det gjør du på nfm.no. Og hvis du kjenner noen som har fått barn, tips dem om konkurransen, men la dem melde seg på selv. Og da må du tipse dem nå. Ja. Fordi at vi skal jo trekke I morgen.
1: Ja, det skal vi. Det allerede onsdag I dag, vet du. Så da det bare å skynde på nfm.no, baby.

0: Det skal dreie seg om selvpåført lykketapp. Her I frokostshoppet, og det veldig enkelt å påføre seg selv lykketapp. Det bare å ta frem mobiltelefonen og åpne sosiale medier.
1: Ja.
0: Bang! Der det gjort.
1: Ja. Ja.
0: Det ikke bra for oss å se alt vi ser.
1: Nei.
0: Og så det jo sånn at du bare skal inn for å sjekke en ting, og så blir du sittende veldig lenge.
1: Ja, og jeg ofte helt andre ting også. Sånn som I går så skulle jeg ringe en person, og så endte jeg opp med å legge vekk telefonen før telefonsamtalen var gjennomført, fordi jeg hadde vært innom Instagram, Snapchat.
0: Du fikk ikke ringt, rett og slett.
1: Jo, et par timer senere, så akkurat. Fikk jeg jo ringt når jeg kom på at, det var derfor jeg tok opp telefonen I sted.
0: Ja, og hva får vi egentlig med oss på sosiale medier da? Det lite interessant der egentlig.
1: Mye underholdning.
0: Mye underholdning for så vidt, men altså, det ikke så farlig det man finner ut av folk der, på en måte. Det jo glansbilder stort sett som blir delt.
1: Ja, det stemmer. Jeg har jo akkurat bidratt til det selv med å poste en haug med bilder fra bursdagsfesten min.
0: Ikke sant? Ja. Men all den sammenligningen som finnes det, den jo ikke bra for oss, og det jo derfor lykkefølelsen daler også. Før så var det jo sånn at vi bare sammenlignet oss med naboen eller klassekammeraten eller hva det måtte være. Men nå kan vi sammenligne oss med hvem som helst,
1: hvor
0: som
1: verden. Helst,
0: influensere I Dubai og en topptrent trebarnsmor og en gründer I Silicon Valley og hva det nå enn måtte være.
1: For ikke å snakke om superstjernene.
0: Ja, det blir litt tøff konkurranse for en vanlig, jeg vil bare ha en vanlig onsdag her I Molde.
1: Ja, det det du vil ha. Det det du trakter etter I livet.
0: Ja, det holder massevis for meg. Men det jo professorer som har sett litt på det her og funnet ut at vi blir rett og slett ikke lykkelige av å se alt.
1: Han professor I samfunnspsykologi ved Universitetet I Tromsø, Joar Wittersjø, og han sier rett ut at sosiale medier den vanen som stjæler mest lykke fra oss. Og han kaller dette her for selvpåført lykketapp. Det jo en måte å skade seg selv på det, sånn rent mentalt liksom.
0: Så kutte tida på sosiale medier, det kan være veldig bra, tror jeg. Slå av alle varslinger som kommer derfra, herlighet, det har jeg gjort.
1: Ja, det har jeg jo.
0: Ja. Så det I alle fall en ting man kan gjøre, og så kan man jo også prøve å slette seg appen også da, se om man klarer seg uten.
1: Ja, eller legge vekk mobilen.
0: Det var jeg flink til forrige uke.
1: Bra.
0: Mm.
1: Ja, der jeg helt elendig. Ja,
0: tidens laveste skjermtid.
1: Ja, jeg tror jeg har sprengt skalaen I forhold til bruk nå. Nå det mye. Allee.

Vi skal snart ha lokalnyheter her I Frokostshowet. Der skal du blant annet få høre om at politiet sent I går kveld pågrep tre personer I en stjålet bil som nekta å stoppe for politiet og kjørte av veien.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Politiet pågrep tre personer I en stjålet bil sent I går kveld. Politiet fikk melding om en bil som kjørte vinglete på E39. Da politiet prøvde å stoppe bilen ved Furusetfjell I retning Botnfjorden, ville ikke føreren stoppe. Kort tid senere kjørte bilen av veien og tre personer løp fra stedet. Alle ble pågrepet etter kort tid. Politiet opplyste at personene var ruset og at bilen var meldt stjålet. Det opprettet sak og tatt prøver. Psykiatritilbudet I Nordmøre og Romsdal kan bli samlet på ett sted. Helse Møre og Romsdal vurderer nye kutt for å spare rundt 20 millioner kroner. I dag det døgnplasser både ved Knevesen senter I Molde og på Nordlandet I Kristiansund. Nå skal det utredes om tilbudet skal samles enten I Molde eller I Kristiansund. To profiler I Molde-fotballen har gjort store boliggrep. Tidligere MFK-kaptein Magnus Wolff Eikrem har solgt leiligheten sin I Brunvoll-kvartalet for 8,5 millioner. Og Moldes nye trener Sindre Kjelmeland har kjøpt bolig I Årelia for 8,7 millioner kroner. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: I dag får vi skyet vær, men innimellom kan det hende at sola gløtter fram. Det blir oppholdsvær og vi får 23 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.

0: Det frokost var her på 1FM. Det onsdag, og det betyr at vi skal innom spalten vår. Det noe med oss alle.
1: Og I dag så skal vi innom noe som heter fantomvibrasjon.
0: Og hva det for noe, det skal Øyvind Tryleiner få fortelle oss ganske snart. Han fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
2: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Velkommen til en ny utgave av Det noe med oss alle. Vi har med oss Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk. Good morning.
1: Good morning.
0: Fantomvibrasjoner.
1: Fantomvibrasjoner,
0: ja. Hva det for noe?
1: Her det mulig å spekulere i mange retninger i forhold til hva fantomvibrasjoner kan være.
2: Har det med fantomsmerter å gjøre?
1: Nesten. Det er noe av det samme, men fantomsmerter det heldigvis ikke en alvorlig lidelse.
0: Det sånn leamus?
1: Nei, det det ikke, fordi leamus jo en ekte vibrasjon, men fantomvibrasjoner det den følelsen av at nå har telefonen min mottatt en melding, og så tar man opp telefonen, og så det ingen noe. Melding der.
2: Så føler man seg avvist.
1: Altså, ja, altså, i stedet for at man blir begeistret over å få det, det noen har taket meg. Det dette gir oss et signal om, det hvor gira hjernen vår på å oppleve signaler fra rundt telefonen, og hvordan hjernen kan feiltolke input fra det området. Så i det øyeblikket man beveger seg, og det som egentlig skjer at det noen tekstiler som sklir over huden eller et eller annet sånt nå, så hjernen så opptatt av det vi kaller for prediktiv koding. Den forutser hva som kommer til å skje, og den så innstilt på at telefonen kommer til å ringe, at når den merker et eller annet i den området der, så tolker den, nå vibrerte det!
0: Så dette en ny greie, det altså?
1: Dette en ny greie, dette en ren mobiltelefon-relatert greie, i forhold til det at man faktisk da hjernen tolker signalene fra kroppen feil, basert på hva den forventer og hva den ønsker at skal skje.
0: Så hva sier det her om oss, at vi har alt for mye skjermtid, og at vi har...
1: Nei, det ikke det det sier, men den sier noe annet som viktig, og den sier at hjernen vår ikke nødvendigvis får eller tolker signaler fra kroppen presist, og at den kan tolke feil og gi oss feil input. Og dette ser vi jo da i andre situasjoner også, i forhold til for eksempel dette med smerte, der vi også driver med prediktiv koding av hjernen vår i forhold til smerte. Og når man har langvarige smerter, så begynner man å bevege seg som om det kommer til å oppstå smerte, og den bevegelsen i seg selv fører til at man trigger smertetolkning i hjernen sin. Og det betyr at ved langvarig smerte så kan man lære smerteadferd, fordi hjernen så opptatt av smerte, på samme måte som hjernen opptatt av telefonen, så den opptatt av bevegelser i det smertefulle området, og man beveger seg med frykt, og man beveger seg med stivhet og beskyttelse.
0: Kroppen finurlig, rett og slett.
1: Veldig finurlig, men også den type smerter det mulig å behandle, og da man inne på den retningen som man kaller for pain reprocessing therapy, der man går inn og ser på hvordan vi jobber med hjernens forståelse av kroppen, sånn at man kan desensitisere seg litt i forhold til da de reaksjonene der, på samme måte som man kanskje kan lære seg å tolke signalene fra mobiltelefonen riktig.
0: Ja, men fantomvibrasjoner fra mobilen, det ikke noe vits å gå i behandling for.
1: Det ville være å ta i.
0: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.

0: Klokka nærmer seg 10 denne onsdagen. Håper du har hatt en fin morgen sammen med oss her I frokostshowet. Og klar for litt lunsjbit og musikk mens du jobber etter nyheten klokka 10.
1: Det blir kalde og ettermiddagsrush fra 2 og utover.
0: Og når morgendagen gryr, så vi på plass her I frokostshowet fra 6.30 til 10 igjen.
1: Og I løpet av den tiden så skal vi trekke månedens nyfødte for mai. Så en siste lille påminnelse her om å melde seg på I trekninga av en svær fin premiepakke. Det å gå inn på 1og5.no og trykke på baby for å melde seg på.
0: Ja, gjør det nå, og kjenner du noen som har fått barn, tips dem gjerne om konkurransen, men la dem melde seg på selv. Ha en nydelig onsdag, vi snakkes.
1: Ha det!
2: Det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 1og5.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Snart åpner Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: 4 av 10 rikspolitikere, altså 40%, har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgaas sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake på norsk jord. Flere nettaviser har vært på Oslo Lufthavn og fanget bilder av prinsessen som går av flyet. Også australsk presse følger saken og har publisert bilder da hun var på flyplassen i Sydney. Kongehuset sier at prinsessen er i Norge for å være med sin syke mor. Det kan bli streik på landets flyplasser i sommer. I går kveld ble forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor brutt. Partene er særlig uenige om økonomi og kompetanse. Det er ennå ikke satt dato for mekling hos Riksmekleren. Stortinget skal i dag behandle generell bevæpning av politiet. I mars la regjeringen frem et lovforslag om dette. I fjor sommer ble det besluttet at politidirektoratet fikk hjemmel som gjorde at de selv kunne beslutte generell bevæpning. Fotballpresident Lise Klaveness reagerer på svindyre VM-billetter i USA. Hun viser til at delstatene New York og New Jersey har innledet gransking av FIFA, og at dynamisk prising kan gjøre billettene dyrere når interessen er størst. Klaveness mener forbundet må jobbe for å unngå dette fremover. Om en drøy uke får David Beckham sin egen stjerne på Hollywoods Walk of Fame. Avdukingsseremonien er 12. juni. Tom Cruise og Victoria Beckham skal delta. Beckham blir hedret for idrettsunderholdning, og han er eier av en av de viktigste lagene i den amerikanske fotballligaen Major League Soccer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette er NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: De nye leilighetene I Granfjæra dominerer lista over de dyreste eiendomsoverdragelsene I regionen I mai. Den dyreste handelen var I leilighet som ble solgt for 15 millioner kroner. Like bak følger leilighet på 14,5 millioner. Totalt de første 30 registrerte leilighetene I prosjektet, solgt for litt over 258 millioner kroner. Salgene gjør Granfjæra til den klart største drivkraften på boligmarkedet I Molde denne våren. Planene om at sykehuset på Hjelset skulle levere middag til eldre og institusjoner I Molde sentrum blir trolig lagt bort før prosjektet har kommet I gang. Årsaken reglene for offentlige anskaffelser. Kommunen kan ikke kjøpe tjenesten direkte fra Helse Møre og Romsdal uten selv å være med på å produsere tjenesten. Derfor må Molde kommune nå se på om egne kjøkken kan dekke det ønsket behovet for middager frem mot 2030. Hvis ikke det mulig, kan kommunen lyse ut konkurransen om leveransen. Saken skal behandles politisk 8. juni. To biler var involvert I et trafikkulykke på Vatnfjordsjøra I morges. Det var bare førerne I bilene, og ingen personer skal blitt skadd. Førerkortet til en mann I 70-årene fra Gjemnes midlertidig beslaglagt. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Alle de beste låtene, innen rock og poprock, samlet på én kanal. NFM Rock.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gosh Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på én kanal. NFN Rock.

0: bursdag på gang?
1: Vi hjelper deg med overraskelsen.
2: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
3: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
4: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 15.no. Vinneren annonseres på 15 og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: 1FM-nyhetene. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her i landet drikker mer energidrikke. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig i andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Partene i meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag er nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed er det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen er nå under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping i går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert, og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: For deg som alltid har en luftgitar for

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Den nye leiligheten i Grandfjæra dominerer lista over de dyreste eiendomsoverdragelsene i regionen i mai. Den dyreste handelen var en leilighet som ble solgt for 15 millioner kroner. Like bak følger en leilighet på 14,5 millioner. Totalt de første 30 registrerte leilighetene i prosjektet solgt for litt over 258 millioner kroner. Salgene gjør Grandfjæra til den klart største drivkraften på boligmarkedet i Molde denne våren. Planene om at sykehuset på Hjelset skulle levere middag til eldre og institusjoner i Molde sentrum blir trolig lagt bort før prosjektet har kommet i gang. Årsaken er reglene for offentlige anskaffelser. Kommunen kan ikke kjøpe tjenesten direkte fra Helse Møre og Romsdal uten selv å være med på å produsere tjenesten. Derfor må Molde kommune nå se på om egne kjøkken kan dekke det ønsket behovet for middager frem mot 2030. Hvis ikke det mulig, kan kommunen lyse ut konkurransen om leveransen. Saken skal behandles politisk 8. juni. To biler var involvert i en trafikkulykke på Vattenfjordsjøra i morges. Det var bare førerne i bilene, og ingen personer skal blitt skadd. Førerkortet til en mann i 70-årene fra Gjemnes midlertidig beslaglagt. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette 15 Rock.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS for båtfolk.
2: Dette BNFM Rock. Transmission live.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. Unge mellom 13 og 15 år her i landet drikker mer energidrikke. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår. Helseministeren utelukker ikke at den kan økes igjen etter at undersøkelsen viser kraftig vekst, særlig i andelen som drikker det daglig. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1%, og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Partene i meklingen mellom Virke og Norsk Journalistlag er nå kommet til enighet. Fristen for meklingen var ved midnatt, og partene har sittet og meklet på overtid. Dermed er det ikke lenger fare for streik, som kunne ført til at TV-programmer som Farmen, A-laget og Maskorama ble rammet. Situasjonen omtales nå som under kontroll etter dataangrepet mot Norsk Tipping i går. Angrepet overbelastet enkelte tjenester hos spillselskapet. TV 2 melder at hendelsen nå håndtert og at det jobbes videre for å hindre nye avbrudd. Bare en drøy uke før VM starter har TV-salget eksplodert, og mange nordmenn haster nå til butikkene for nye og større skjermer. Elektronikkbutikkene oppgir at salget, særlig av skjermer på rundt 55 tommer, har økt kraftig den siste måneden. Kjeden Power melder at salget tredoblet. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: De nye leilighetene I Grandfjæra dominerer lista over de dyreste eiendomsoverdragelsene I regionen I mai. Den dyreste handelen var en leilighet som ble solgt for 15 millioner kroner. Like bak følger en leilighet på 14,5 millioner. Totalt de første 30 registrerte leilighetene I prosjektet solgt for litt over 258 millioner kroner. Salgene gjør Grandfjæra til den klart største drivkraften på boligmarkedet I Molde denne våren. Planene om at sykehuset på Hjelset skulle levere middag til eldre og institusjoner I Molde sentrum blir trolig lagt bort før prosjektet har kommet I gang. Årsaken reglene for offentlige anskaffelser. Kommunen kan ikke kjøpe tjenesten direkte fra Helse Møre og Romsdal uten selv å være med på å produsere tjenesten. Derfor må Molde kommune nå se på om egne kjøkken kan dekke det ønsket behovet for middager frem mot 2030. Hvis ikke det mulig, kan kommunen lyse ut konkurransen om leveransen. Saken skal behandles politisk 8. juni. To biler var involvert I en trafikkulykke på Vatnfjordsjøra I morges. Det var bare føreren I bilene, og ingen personer skal blitt skadd. Førerkortet til en mann I 70-årene fra Gjemnes midlertidig beslaglagt. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Vi rocker Romsdal. 1-5.

0: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Nesten halvparten av rikspolitikerne her i landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg i mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt i år er oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det er store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann er tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard er dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han i tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornnes kommune i Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer i arbeidstiden. Ansatte i barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det er også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette er NFM Rock.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: De nye leilighetene I Granfjæra dominerer lista over de dyreste eiendomsoverdragelsene I regionen I mai. Den dyreste handelen var en leilighet som ble solgt for 15 millioner kroner. Like bak følger leilighet på 14,5 millioner. Totalt de første 30 registrerte leilighetene I prosjektet solgt for litt over 258 millioner kroner. Salgene gjør Granfjæra til den klart største drivkraften på boligmarkedet I Molde denne våren. Planene om at sykehuset på Hjelset skulle levere middag til eldre og institusjoner I Molde sentrum blir trolig lagt bort før prosjektet har kommet I gang. Årsaken reglene for offentlige anskaffelser. Kommunen kan ikke kjøpe tjenesten direkte fra Helse Møre og Romsdal uten selv å være med på å produsere tjenesten. Derfor må Molde kommune nå se på om egne kjøkken kan dekke det ønsket behovet for middager frem mot 2030. Hvis ikke det mulig, kan kommunen lyse ut konkurransen om leveransen. Saken skal behandles politisk 8. juni. To biler var involvert I et trafikkulykke på Vatnfjordsjøra I morges. Det var bare førerne I bilene, og ingen personer skal blitt skadd. Førerkortet til en mann I 70-årene fra Gjemnes midlertidig beslaglagt. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
0: Alle de beste låtene, innen rock og pop-rock, samlet på én kanal.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Med det beste innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Nesten halvparten av rikspolitikerne her I landet utsettes for alvorlige trusler, viser en ny rapport fra Politihøgskolen. Andelen har økt de siste årene og ligger nå på rundt 40%. Hets, trakassering og trusler rammer bredt, særlig kvinner, og får konsekvenser for privatliv og politisk arbeid. Boligprisene steg I mai med 0,3%, viser ny statistikk fra Eiendom Norge. Så langt I år oppgangen 5,8%. Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og I Troms, og det store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn I Finland I en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Den tidligere predikanten Runar Søgaard dømt til 2 måneders fengsel. Lagmannsretten har forkastet anken etter at han I tingretten ble dømt for hvitvasking av penger. Aktor hevdet at Søgaard mottok 72 000 kroner fra svindel mot eldre mennesker. Evje og Hornes kommune I Agder har forbudt bruk av snus eller andre tobaksvarer I arbeidstiden. Ansatte I barnehage, skole og helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene I Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også forklaringen på at kronprins Håkon avbryter sitt besøk I Japan. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Det venter mye fint vær I morgen. Vi får en del sol midt på dagen og litt delvis skyet utover ettermiddagen. Det også muligheter for noen få regndråper. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En dramatisk forbikjøring på E39 ved Brastad I Vestnes kunne endt I en alvorlig ulykke på morgenen I dag. En bilist forsøkte å kjøre forbi et modulvogntog I en sving, men måtte brått legge seg inn igjen for å unngå en møtende bil. Lastebilsjåføren mener det var under et sekund fra en frontkollisjon. Bilføreren erkjenner overfor Sunnmørsposten at forbikjøringen ikke var god nok, og sier han oppdaget situasjonen for sent. Etter klager fra beboere gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll I Haugliveien I Hustadvika I dag. Resultatet ble 9 forenklet forelegg og 1 førerkortbeslag. Høyeste målte hastighet var 68 km I timen I 40-sona. En mann I 60-årene fra Molde ble anmeldt etter en hendelse I Molde sentrum I dag. Ifølge politiet hindret mannen politiets arbeid, kom med trusler og etterkom ikke pålegg fra patruljer. Og Mats Møller Dæhlie planlegger livet etter fotballen. Molde-spilleren tar nå trenerutdanning og har et klart mål om å fortsette I fotballen når spillerkarrieren over. Han har allerede vært hjelpetrener for Moldes G15-lag, og I sommer skal han gjennomføre UEFA B-kurset. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter mye fint vær I morgen. Vi får en del sol midt på dagen og litt delvis skyet utover ettermiddagen. Det også muligheter for noen få regndråper. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: snart åpna Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Håper du har en fin onsdag. Du skal snart få underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1.5. Og vi som trodde saken mellom Blake Lively og Justin Baldoni var over. Nå det fullt kaos igjen, og hva det dreier seg om, det får du høre snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Filmen heter It Ends With Us, men krangeren mellom Blake Lively og Justin Baldoni vil ingen ende ta. Nå det bare en måned siden de inngikk forlik utenfor rettssalen, og nå ser det til at de skal møtes i retten i New York. Blake Lively og teamet hennes mener at Justin Baldoni skulle ha betalt både advokatutgifter og erstatning, for de mener at søksmålet han og Wayfarer Studios leverte var en hevnaksjon og ulovlig etter loven i California, men Justin Baldoni og teamet hans avviser påstandene blankt. Dermed så ventes en ny rettslig prosess. Og så skal vi til boka Lise vs. Gianni. Altså, det har jo blitt en bokskandale av de sjeldne. Nå har Cappelen da ringt til Norges fotballforbund for å beklage. Fotballpresident Lise Klaveness visste ikke engang at både navnet og bildet hennes skulle pryde forsida av boka Lise vs. Gianni. Og NRK avslørte at her det utstrakt bruk av kunstig intelligens. Skal tro det litt rar stemning både i Norges fotballforbund og Cappelen Dam etter dette.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Er du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: For deg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette 1FM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: beste låtene innen rock og poprock samlet på en kanal. NFM Rock. Dette NFM Nyhetene.
1: Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt.

0: Eiendom Norge peker på et sterkt boligmarked på Vestlandet, Sør-Vestlandet og i Troms, og det store regionale forskjeller. En 27 år gammel mann tiltalt for 361 seksuelle overgrep mot barn i Finland i en periode på 3 år, frem til 2022. Ifølge påtalemyndigheten tok han kontakt via Snapchat og ba barna om bilder og videoer der de hadde lite eller ingen klær på. Han har delvis tilstått. Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem til Norge fra studiene i Australia. Hun reiste tilbake på grunn av helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også forklaringen på at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK at truslene kan gjøre at færre tør å gå inn i politikken og bli over tid, og at kvinnelige politikere rammes særlig. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Det venter mye fint vær i morgen. Vi får en del sol midt på dagen og litt delvis skyet utover ettermiddagen. Det også muligheter for noen få regndråper. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En dramatisk forbikjøring på E39 ved Brastad I Vestnes kunne endt I en alvorlig ulykke på morgenen I dag. En bilist forsøkte å kjøre forbi et modulvogntog I en sving, men måtte brått legge seg inn igjen for å unngå en møtende bil. Lastebilsjåføren mener det var under et sekund fra en frontkollisjon. Bilføreren erkjenner overfor Sunnmørsposten at forbikjøringen ikke var god nok, og sier han oppdaget situasjonen for sent. Etter klager fra beboere gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll I Haugliveien I Hustadvika I dag. Resultatet ble 9 forenklet forelegg og 1 førerkortbeslag. Høyeste målte hastighet var 68 km I timen I 40-sona. En mann I 60-årene fra Molde ble anmeldt etter en hendelse I Molde sentrum I dag. Ifølge politiet hindret mannen politiets arbeid, kom med trusler og etterkom ikke pålegg fra patruljer. Og Mats Møller Dæhlie planlegger livet etter fotballen. Molde-spilleren tar nå trenerutdanning og har et klart mål om å fortsette I fotballen når spillerkarrieren over. Han har allerede vært hjelpetrener for Moldes G15-lag, og I sommer skal han gjennomføre UEFA B-kurset. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter mye fint vær I morgen. Vi får en del sol midt på dagen og litt delvis skyet utover ettermiddagen. Det også muligheter for noen få regndråper. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Håper du har en fin onsdag. Du skal snart få underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1.5. Og vi som trodde saken mellom Blake Lively og Justin Baldoni var over. Nå det fullt kaos igjen, og hva det dreier seg om, det får du høre snart. Så det

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Filmen heter It Ends With Us, men krangeren mellom Blake Lively og Justin Baldoni vil ingen ende ta. Nå det bare en måned siden de inngikk forlik utenfor rettssalen, og nå ser det til at de skal møtes I retten I New York. Blake Lively og teamet hennes mener at Justin Baldoni skulle ha betalt både advokatutgifter og erstatning, for de mener at søksmålet han og Wayfarer Studios leverte var en hevnaksjon og ulovlig etter loven I California, men Justin Baldoni og teamet hans avviser påstandene blankt. Dermed så ventes en ny rettslig prosess. Og så skal vi til boka Lise vs. Gianni. Altså, det har jo blitt en bokskandale av de sjeldne. Nå har Cappelen Damm ringt til Norges fotballforbund for å beklage. Fotballpresident Lise Klaveness visste ikke engang at både navnet og bildet hennes skulle pryde forsida av boka Lise vs. Gianni. Og NRK avslørte at her det utstrakt bruk av kunstig intelligens. Skal tro det litt rar stemning både I Norges fotballforbund og Cappelen Damm etter dette.
0: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal.

0: har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
3: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som er en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen av den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønske om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen er et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem er kvinner. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, viser en fersk undersøkelse fra Politihøgskolen. Professor Tore Bjørgo sier til NRK

0: helsesektoren kan dermed miste jobben dersom de bryter regelen. Det skriver nettstedet Sykepleien. 9 av 10 persontog gikk i rute i mai i år, melder Samferdselsdepartementet med ferske tall fra Bane NOR. Punktligheten var på 90,1% og 19 dager hadde 90% eller mer. Også i fjor ble det registrert rekord i antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Det venter mye fint vær I morgen. Vi får en del sol midt på dagen og litt delvis skyet utover ettermiddagen. Det også muligheter for noen få regndråper. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeup call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og pop-rock samlet på en kanal. NFN Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: En dramatisk forbikjøring på E39 ved Brastad I Vestnes kunne endt I en alvorlig ulykke på morgenen I dag. En bilist forsøkte å kjøre forbi et modulvogntog I en sving, men måtte brått legge seg inn igjen for å unngå en møtende bil. Lastebilsjåføren mener det var under et sekund fra en frontkollisjon. Bilføreren erkjenner overfor Sunnmørsposten at forbikjøringen ikke var god nok, og sier han oppdaget situasjonen for sent. Etter klager fra beboere gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll I Haugliveien I Hustadvika I dag. Resultatet ble 9 forenklet forelegg og 1 førerkortbeslag. Høyeste målte hastighet var 68 km I timen I 40-sona. En mann I 60-årene fra Molde ble anmeldt etter en hendelse I Molde sentrum I dag. Ifølge politiet hindret mannen politiets arbeid, kom med trusler og etterkom ikke pålegg fra patruljer. Og Mats Møller Dæhlie planlegger livet etter fotballen. Molde-spilleren tar nå trenerutdanning og har et klart mål om å fortsette I fotballen når spillerkarrieren over. Han har allerede vært hjelpetrener for Moldes G15-lag, og I sommer skal han gjennomføre UEFA B-kurset. Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter mye fint vær I morgen. Vi får en del sol midt på dagen og litt delvis skyet utover ettermiddagen. Det også muligheter for noen få regndråper. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: jeg som alltid har en luftgitar for hånda. Dette NFM Rock.
1: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Håper du har en fin onsdag. Du skal snart få underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1.5. Og vi som trodde saken mellom Blake Lively og Justin Baldoni var over. Nå det fullt kaos igjen, og hva det dreier seg om, det får du høre.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: Filmen heter It Ends With Us, men krangeren mellom Blake Lively og Justin Baldoni vil ingen ende ta. Nå det bare en måned siden de inngikk forlik utenfor rettssalen, og nå ser det til at de skal møtes I retten I New York. Blake Lively og teamet hennes mener at Justin Baldoni skulle ha betalt både advokatutgifter og erstatning, fordi de mener at søksmålet han og Wayfarer Studios leverte var en hevnaksjon og ulovlig etter loven I California, men Justin Baldoni og teamet hans avviser påstandene blant Dermed så ventes en ny rettslig prosess. Og så skal vi til boka Lise vs. Gianni. Altså, det har jo blitt en bokskandale av de sjeldne. Nå har Cappelen Dam ringt til Norges fotballforbund for å beklage. Fotballpresident Lise Klaveness visste ikke engang at både navnet og bildet henne skulle pryde forsida av boka Lise vs. Gianni. Og NRK avslørte at her det utstrakt bruk av kunstig intelligens. Skal tro det litt rar stemning både I Norges fotballforbund og Cappelen Dam etter dette.
0: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette NFM Rock.

0: flere bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til Wake Up Call på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Samlet på en kanal. NFL Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Alle de ni partiene på Stortinget har nå blitt enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Planen innebærer 1854 milliarder kroner totalt, som er en økning på 6,15 milliarder fram mot 2036. Den planlagte fremleggelsen og den endrede langtidsplanen ble forrige uke utsatt fordi partene enda ikke hadde kommet fram til en bred enighet som det var ønsket om. Danmark fikk ny regjering i dag. Statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering, der Lars Løkke Rasmussen fortsetter som utenriksminister. Regjeringen er et bredt samarbeid mellom ulike partier. Den har 21 statsråder, 11 av dem er kvinner. Politiets sikkerhetstjeneste advarer kraft- og energibransjen mot angrep fra fremmede stater. Det kom fram under årets kraftberedskapskonferanse, der PST sier at Russland og Kina er sentrale etterretningsaktører. Sikkerhetstjenesten vil ha tettere dialog med bransjen og ber om rask rapportering av unormale hendelser. 4 av 10 rikspolitikere opplevde alvorlige

0: prosent eller mer. Også I fjor ble det registrert rekord I antall togreiser med 84,2 millioner. Og det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Det venter mye fint vær I morgen. Vi får en del sol midt på dagen og litt delvis skyet utover ettermiddagen. Det også muligheter for noen få regndråper. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi er klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: En dramatisk forbikjøring på E39 ved Brastad i Vestnes kunne endt I en alvorlig ulykke på morgenen I dag. En bilist forsøkte å kjøre forbi et modulvogntog I en sving, men måtte brått legge seg inn igjen for å unngå en møtende bil. Lastebilsjåføren mener det var under et sekund fra en frontkollisjon. Bilføreren erkjenner overfor Sunnmørsposten at forbikjøringen ikke var god nok, og sier han oppdaget situasjonen for sent. Etter klager fra beboere gjennomførte utrykningspolitiet fartskontroll I Haugliveien I Hustadvika I dag. Resultatet ble 9 forenklet forelegg og 1 førerkortbeslag. Høyeste målte hastighet var 68 km I timen I 40-sona. En mann I 60-årene fra Molde ble anmeldt etter en hendelse I Molde sentrum I dag. Ifølge politiet hindret mannen politiets arbeid, kom med trusler og etterkom ikke pålegg fra patruljer. Og Mats Møller Dæhlie planlegger livet etter fotballen. Molde-spilleren tar nå trenerutdanning og har et klart mål om å fortsette I fotballen når spillerkarrieren over. Han har allerede vært hjelpetrener for Moldes G15-lag, og I sommer skal han gjennomføre UEFA B-kurset. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det venter mye fint vær I morgen. Vi får en del sol midt på dagen og litt delvis skyet utover ettermiddagen. Det også muligheter for noen få regndråper. Vi får 21 grader på det varmeste.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen jo allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette BNFM Rock. Transmission live. Med det beste in rock og pop rock.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Håper du har en fin onsdag. Du skal snart få underholdningsnyheter her I ettermiddagsrushet på 1-5. Og vi som trodde saken mellom Blake Lively og Justin Baldoni var over. Nå det fullt kaos igjen, og hva det dreier seg om, det får du høre snart.

0: underholdningsnyheter på NFM.
1: Filmen heter It Ends With Us, men krangelen mellom Blake Lively og Justin Baldoni vil ingen ende ta. Nå det bare en måned siden de inngikk forlik utenfor rettssalen, og nå ser det til at de skal møtes i retten i New York. Blake Lively og teamet hennes mener at Justin Baldoni skulle ha betalt både advokatutgifter og erstatning, for de mener at søksmålet han og Wayfarer Studios leverte var en hevnaksjon og ulovlig etter loven i California, men Justin Baldoni og teamet hans avviser påstandene blankt. Dermed så ventes en ny rettslig prosess. Og så skal vi til boka Lise vs. Gianni. Altså, det har jo blitt en bokskandale av de sjeldne. Nå har Cappelen da ringt til Norges fotballforbund for å beklage. Fotballpresident Lise Klaveness visste ikke engang at både navnet og bildet hennes skulle pryde forsida av boka Lise vs. Gianni. Og NRK avslørte at her det utstrakt bruk av kunstig intelligens. Skal tro det litt rar stemning både i Norges fotballforbund og Cappelen Dam etter dette.

0: flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Med det beste innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

See, but yeah, we're done there. Alle de beste låtene innen rock og pop rock samlet på én kanal. NFM Rock.

0: snart åpnet Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
2: For deg som alltid har en luftgitar.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Alle de beste låtene innen rock og poprock samlet på én kanal.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha, og i butikkene i Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Med det beste innen rock og pop-rock. Dette 15 Rock.

0: tre bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Snart åpner Holdbart her i Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt i et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 i Enenveien 1A. Gavekort til deg 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 15 Rock.

0: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: Flere bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: For deg som alltid har en luftgitar for hånda.

0: Er det bursdag på gang? Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette 1FM Rock.

0: Kjære bursdag på gang. Vi hjelper deg med overraskelsen.
1: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så det muligheter for bursdagskake.
2: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Alle de beste låtene innen rock og poprock, samlet på én kanal.

0: snart åpna Holdbart her I Molde. Vi klare for låge matpriser. Hos Holdbart kan du gå på skattejakt I et spennende utvalg av dagligvarer som vi sammen redder fra å gå til spille. Ikke noe sløs av mat eller penger. Det liker vi. Vær klar fredag 5. juni klokka 9 I Enenveien 1A. Gavekort til de 50 første. Velkommen til en skikkelig god handling hos Holdbart.
1: Du klar for båtsesongen? Hos Farvann AS får du hjelp til å gjøre båten klar for nye opplevelser på sjøen. Farvann har lang erfaring med båter og påhengsmotorer fra Suzuki og Yamaha. Og I butikkene I Molde, Ålesund og Fosnavåg finner du alt til båtlivet. På jakt etter drømmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, da Farvann stedet å besøke. Ta turen innom for en hyggelig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS. For båtfolk.
2: For deg som alltid har en luft.